جهان کرانه کن. شش جهت است این وطن، قبله در او یکی مجو. بی وطنی است قبلگه، در عدم آشیانه کن. کهنه گر است این زمان، عمر